Good morning. Гарэй нэз наи цэ хэлтэ. Нагэй нэз наа ди тоо лэл чэн хэлтэ. Яат э Ремена бо чэптэр хао цэдэ яа алто ди дэ регулэр мэдин ба на алтэ хэлтэ. Эшин э я наа нго ол кэлнэ даа э я аджа баха хол жи жэлтэ окэ. Э дэ хут э лан. Алто олтэ на аа го нагэй пайнил вэлнэс сэнэр жэдэ яа алто. Уокин до лэл таа нэ алтэ на аа го го алто. Ekot edolilla. Adol tonta inniskona eian halchininta iltratolilla to Pine Hill High School ke ebinina eian halchindo da oltrata dolil akonet dolil Danila no school for Pine Hill students on May the 15th Friday. Ekot edolil dan hiltne alto. Adol to NH8 eian alto di community cleanup yanti kadolil danne. Is it all connect? Say, beat it up a hot old just on in late dinner. The gentle to go la Yaka Village Pine Top Apartments. The sunset and sunset module beat and he gonna get registration. Dole a binnacle 8 a.m. or Danila a ya aja. Ilze beat a little gene get out of ne. Ah, don't in that a ya shinty Pine Hill do. Home management office door maintenance staff she ya ajni ka na cha ho ya tsa adan ke do li la to ta le chil da wa tan ne sta link ta shi kon kha de she to le la ado ts ko ko il ze il ko e hel ta da li ado shin le pine hill sub office the ado la bin ye sa an bi ta ho ni to le ado in ta na ki ta da to shin refreshment ko lo do Aslaad gugu eya aado shin ech anada dool nishdiin rejit an gil nila alto. Eed ee kunaadad ee lan alto aadida ino tsaan gil lan.